mare suneta spor. Nevroši me šoni me chalasi, a tromi to skalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muhaj vuri, spase spase to pagos mi o rekor. Chalmerik si skato ne birasi, a tromi to skalpasi.